0: slušatelje.
1: Vi također, hvala vam lijepa. I evo da se nadovežem na početak našeg razgovora. Danas je taj dan D kada Dinamo slavi duplu krunu. U 18.45 igra se posljednja utakmica sezone. Na rasporedu je dvoboj s Lokomotivom na Maksimir. Onda nakon utakmice kreće proslava osvajanja naslova i kupa. Program je jako bogat. Već od 10 sati je okupljanje u onoj Dinamovoj fan zoni na parkingu ispred zapadne tribine stadiona Maksimir. Danas će u Zagrebu biti plavo.